ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sredi iskrca,

Poštovani slušatelji, iako su kolači kod gospođe Nade nestali do ponoći, ono što ostaje trajnije od svake slastice jest tradicija. Ali samo dok je ljudi čuvaju i dok postoji volja da se ono važno ne prepusti zaboravu. Jedino na takvoj autentičnosti može se graditi turistička priča koja ima dugoročni potencijal. Do iduće emisije, velike pozdrave iz Zadarskog studija šalju vam tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.

0: U viktorijansko doba arsen u tapetama nije bio samo estetski izbor zbog predivne pariško-zelene boje, već je imao i vrlo praktičnu funkciju. Bio je prva linija obrane od nametnika, govori dr. Nenad Raus.
1: Te boje na bazi arsena su zapravo na tapete metale kao obrana od stjenica. Šta se dogodilo? Bile su kuće pune stjenica, jel? Čovjek je spavao, stjenica ga je sa stropa vrebala i skakala na njega, ali su se onda ljudi sjetili pa su metnuli baldahin iznad kreveta. Znači, to nije nikakva romantika, nego živa potreba da te ne pojedu stjenice. Isto su tako metali ove kape na glavu, jeli, da mi se te stjenice ne uđu u kosu. Te su stjenice naravno se legli iza tapeta i onda su ih dali taj premaz da ih ubiju, jel? Znači da se ne množe. Ali tu su napravili grešku, zbog estetskih razloga isto tak maljati s tim bojama tapete, nije zapravo to toliko bitno, nego je bitno da te arsenne spojeve jedu bakterije. Jer bakterije se mogu, kako bi rekao, bakterije se koriste nitrate, ali umjesto nitrata mogu koristiti fosfate. I onda umjesto fosfata mogu i arsenate. I sad gledajte, ako jedu nitrate, dobije NH3, znači amonijak. To znamo kad idemo bilo gdje nešto truli, ne? Uh-huh. Od gnojišta do zahoda, ako se ne pere i tak dalje.
0: Ovaj oštar miris amonijaka. Znači, to je produkt bakterije, razgradnje spoja.
1: E sada, isto radi sa fosfatima. On ima fosfin. On po ribi smrdi. Znači, riba smrdi po fosfinu. Znači, kad riba truli, nastaje fosfin, jel? PH3. E, a sad kad arsen trudi, nastaje arsin. ASH3. On pak po češnjaku smrdi. Dok ovi nisu otrovni, jel, u tim dozama malim, imaju jak miris, pa čovjek bježi od njih u krajnjoj liniji. Ovo ima dosta neutralni, jel, miris po češnjaku, više manje.
0: I onda
1: on kroz tapete ulazio u sobu i trovo ljude. Tako da je to bio puno slučaja takih trovanja. Svi su se činovnici u nekoj banci od toga trovali, ne, i su im metnuli normalno, kad možeš 8 sati biti nutra ili koliko se već radilo, tim zatvorenim prostorima, stalno ti arsen curi sa svih zidova. Onda je, ali recimo isto to, kad ljudi govore kako su arsenom otrovali Napoleona, jer su mu Kosić u perkusi našli arsen. A ja mislim da vjerojatno, puno vjerojatnije da je upravo bilo to. Živio čovjek u dvoru sa skatapetama i trovo se arsenom usput.
0: Sad gledajući unatrag forenzički, moguće je da je Napoleon zapravo stradao od tapeta.
1: Pa je, da. To znači, on je stradao od tapeta, makar izgleda da nije ga to ubilo, nego izgleda rak želuca. Šta je isto za očekivati, znači nije nikakva opet trovanje, jer su onda puno soli jeli, a sol je kancerogen. Od jako slane hrane hoće rak doći. A sad kad se uzmemo da su ti ljudi na vojska jela usoljeno meso i ništa drugo, onda znamo koliko je taj rak harao. Kažu da je frižider spasio ne znam koliko milijuna ljudskih života, jer ljudi nisu više morali toliko soli sa tim raznim usoljenim mesima, ribama i svim tim jesne.
0: Ova šetnja kroz povijest arsena naučila nas je da je granica između ljepote i smrti, lijeka i otrova vrlo tanka, ovisi o količini kao i o razvoju znanosti. S nama su bili kemičari dr. Nenad Raus i profesor dr. Gordana Pavlović s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
0: Do sljedeće epizode pozdravljaju vas Miroslav Šep i Vesna Jukić-Turtulan.

0: baš prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Prva epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: zanimljivo gledati kako to, kako isti notni materijal sviraju razni bendovi. Osobito bi zanimljivo je skopsko iskustvo. Na prvoj probi, bili su tri probe, na prvoj probi je došla valjda pola benda, to je zvučilo šuplje, ne? Onda je na drugoj probi došla druga polovica benda i bilo sad, sad to na kraju toga ispalo svaki
1: to su oni koji ne moraju vježbati, oni sami.
0: Da, uglavnom, to se na kraju onak bez puno organizacije sklopilo i tako muzikalno jedan koncert lijep, super. Na drugi način muzikala nego ovaj. Zagrebački je bio malo nekako ono, kako se bili, malo doslovnije odnosno na aranžmane. Ovaj skopski je bio onak zaigran, malo su se dali slobode.
1: To je možda i odmak jer nisu ni aranžeri iz njihovog sastava. I
0: pa da, da to, je, to je jedan malo drugačija tradicija odnosa prema muzici, čini mi se, da.
1: Da, zacilo. Mi ćemo čuti Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije, Darka Rundeka i pjesmu Ima ih.

0: Enericu, jer vidim da je tebi malo neugodno. Dajte nam malo objasnite taj trenažni proces.
1: E sad, naravno da je to su mlade snage koje nemaju iskustva pred ovakvim mikrofonima i ovo, tako da je to za razumjeti. Ovoga, što se tiče kleklija, naravno radi sve stolnoteniske tehnike što se tiče ruke, ali puno radi na nogama, jer ona je u kategoriji koja naravno mora jako puno lopti stići nogama da bi njena tehnika mogla doći do izražaja. Jel? I zato radimo puno onih bočnih, brzih kretanja, postraničnih, mi to u stolnom tenisu zovemo šase korak. Jednako, ono baš šase kineski, jel? Ovoga, da poboljšamo taj rad nogu kako bi ona mogla izvesti rukom što kvalitetniju bolju tehniku, jel? Pa evo, naravno da rade i tehnike stolnotenise, i forehand, i backhand, i spin, i rezanu, i sve pa je, druge tehnike.
0: Ja sam to
1: koje,
0: htio
1: to
0: pitan.
1: Smo htjeli izvući od kleda, ali evo, sljedeći put će to sigurno znati.
0: Sad ćemo pitati Vida, koji je divan jedno dečko, kako ti igraš stolni tenis?
2: Pa s obzirom na to da treniram već 7 godina, ja mislim da jako dobro igram.
0: A misliš?
2: Pa mislim. Znaš. Ja mislim za sebe.
0: Da.
2: Mislim da je to jako dobro s obzirom na to da kad sam počeo bilo je jako teško, nisam mogao držati ravnotežu, morao sam se držati za stolac da bi držao ravnotežu. A sad sam već napredovao i jako sam zadovoljan.
1: Ako se smijem ja malo nadovezati što se tiče Vida, Vid je ušao u dvoranu malte ne četveronoški na rukama, ali evo kroz stolni tenis i naravno svu volju i njegovih roditelja i rehabilitaciju i to, Vid je...
0: I njega samoga.
1: I njega samoga, njega najviše, jer on je tu koji je najbitniji. Ovoga, Vid je došao za stol četveronošte gdje smo se prvo uz hodalicu, pa smo onda on kad nije skužio smo malo micali tu hodalicu, pa smo mu radili na ravnoteži, na tom balansu, pa u stolicu, pa u stol i danas Vid trči samostalno bez problema. Stolni tenis je vrlo brz, vrlo eksplozivan sport gdje ta koordinacija između reketa, loptice, brzine protivnika ima jako mora biti brza i on je tu iznimno napredovao, iznimno, jel?
0: Dobro. Sad idemo na onaj moj najdraži dio, to su dva glazbena broja.
1: Pa evo, ja bi izabrala Svijet voli pobjednike.
0: Dobro.
1: Ako možemo, evo to možemo. Je od nas.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju